0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Let's get it. Jatt bukka da ni billo jatt bukka da. Tere shahar vich dekh billo jatt bukka da. Jatt bukka da ni billo jatt bukka da.